jam. Katibyo nabitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno omubaka gulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okwowola tandika emirimo gye awali nnaku tega wessanyu lemerako olugendo lw'obuwanguzi tolubangako wetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulengesa ebintu kyatolaga.